Samoa. O te fia fia lawa e whailo atu. O au ole tamā Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.